Rrët raru di me standart, pajnë hundër zuke kektik. Vërt firë vakër me t'vat fotos, tërse verëve t'spile kvet. Më dej falan smart qika, bej që rëstu në pse tetik. Si t'i kek, verën e mybul, si verën oso që tërbe.

Raro të raro di me standart. Pajnë undër suke kaktik. Vërt vir vakër me t'vat fotos. Tërse vir vët spilek vet. Më dej falang smart qika. Bej që rëstunum pse tetik. Si të kake vir në mybul. Se virin osu që tërbe.